0: keqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhel një fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

Qeveni. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndezur. Klab FM, kafe radion.

0: Și un timp e pușuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: kurioze të dishesh çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga sa fletë.

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Dhe kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra, zemër. You have a new message.

0: para mendomi e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë lartë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes. 14 gusht.
7: Me dëshirën muzikore kemi arsat. Kjo është me preferenca tuja.
6: Ju jeni DJ.
7: Ne shkruani.
6: Po, edhe ne këtu e bëjmë listën gati.

0: Në kujdes?
1: Keni kujdes. Me kujdes sa kërkoni nga këngët. Me kujdes.
2: Unë kam një kërkesë më ngjas Vlad.
1: Po real, ha, else me këto kërkesë as nuk
2: ka lekë. Me çfarë do sot jemi këngën Sena Mo?
1: Sot. Sena Mo, oh, oh, Sena Mo, oh, oh.
2: Deri me 31 gusht, ha?
1: Deri me 31 gusht. Të kemi dhe në një dyra për shemë, Elsel. Të meritur, ha?
2: Ta të shpirt kemi dhe një dyra. E dërobi që këmë për shemë.
1: E dërobi që po ta potencojmë, ha? Ushimi merituar.
0: Merituar. Që nuk kanë debat.
1: Nuk kanë debat. Nuk kanë debat. Në 049-55-1144 është numri telefonit ku presim mesajët tuja. Si që thamë, ju jeni DJ. Edhe kërkoni këngën tuaj të preferuar. E dëgjojmë gjithë bashkë. Sidomos ju që jeni në vetur. Një e shën zonin, i shilë drituar hotel, edhe një në kejta ta ofër të e. A
2: shkruani në 049-55-1144, se dy i kalin i këto dyjov. Hajde.
1: Hajde, që do bëni këto dyjov? Tash,
2: që fëshisht ty një qëto tri orëshën e po?
1: Aj, Beni na vizitoj, tje u bo dhe që si jena na qëto dyjov.
2: Aj, Beni, afet mire shën pushem dheri ka fundi gushtet.
1: Po, e ka malet, a?
2: Një ave shtyn, po.
1: A, mire ki, malet e ka, Beni, malet e ka.
2: Kështë që?
1: Ani, aj, Halimi, sa shko më këthy atje, që bën Halimi? Asë ti Halimi të blok. Blok, ashtu, a? Blok. Asë të blok.
2: Kush ka Halimi, më falë, se së më kujtë.
1: Njone, bërë, njone, vlaj Rilindit.
2: A, Rilindit, po, Rilindit e njone.
1: Po, Rilindit e njone, po, miku jo Rilindit.
2: Halimi, se di kush është.
1: Është një vardjali, është një vardjali. Si kalu dje? Dje el, kum hongër një drek me një restoran në fshatin matë mamë në Kosovë. Kush e din për nga teritori, po flasë.
2: Për një ma.
1: Që për një ma. Që bledit, kështë informacion cilin bledit do të amartë tani. Për nga teritori.
0: Për si për presë.
1: E, more, shakuj që më pandeti mua.
0: Që
1: më pandeti mua. Ti më pandeti mua vetëm si kështu që vjen këto dhe flet. Janë ca gjëra që që e lihini atë me alakot.
2: Dasht.
1: Qa tha?
2: Po thot për nga teritore, si për faqja, si fshati më i madh në Kosovë, për mendet Zhure, nga komuna e Prizrenit.
1: Ani Prizreni dhe, ja, asë është Marevësja?
2: E dita, të ke mungull dika.
1: Epse, këm pas si informacion?
2: Pse po ja, pse po ja plik njuzë.
1: Bërë një rënditje kështë të fshatrave?
2: Qa?
1: Për mendet, po thot, nuk, lejti faktët, në gjinja po folin.
2: Po thot, Marevësi është shumë i madh me teritor. Nuk duhet po thot po më duket në Prishtinë ashta.
1: Po de, është territori Prishtinës. El, por nga popullsia dhe sipërfaqja, Zhuri i komunës Prizrenit.
2: Okej.
1: Okay. Mirë, po edhe Marrëci është aty aty tash spodi që është shumë më me mat, kështu tamam. Po e kum dëgjuar shumë shpesh që Marrëci për nga territori është fshati më i madh. Po si do shoft, po, ishte një pas
2: ditë këtu. Po, bëjë pas holli ta bën qytet në vete.
1: Po, bëjë, po vallai, blet, unë edhe bëjëti nga njëti fshat vim.
0: Me vërtet?
1: Po. Veshë bëjë. Është miliarder as është.
0: Ti ke pasurinë e shpirtit dhe kemi thonë atë dashje, kupton?
1: Unë jam milioner.
0: Bilioner.
1: Jo, jo, milionerin. Ka milioner që i ka milionat,
0: po.
1: Unë jam milioner, zero, njil, njil, kështu. Në 049-55-1144, presim, mesajët tuaja. Sot është e premte, ju jeni DJ, kështu që do t'i dëgjojmë këngët tuaja bashkë.

0: Me vëmë Kosovë, dashë dë gjusë, mirë mëngjes gjithë juve që tani në bashkuar programit tonë, ora 7:09 minuta, sa po kemi filluar në këtë të premt të 14 gushtit 2026, një datë e cila paska disa ditë kështu interesante, një prityre L, dita botërore e hardhucave.
1: Po, plak.
0: World Lizard Day, po festejka me gjdo 14 gusht.
1: Ekzistojnë një konë 7.000 lojet hardhucave, plak, në botë.
0: Shë.
1: A dhe dyqyshë ndoko që jetojnë gjithka.
0: Po, unë...
1: Përveç normal, në antraktit,
0: në për hekuruda dyqyshë i ki. A dhe në që jenë hekurudat me gur, i kanë qenë dhe gur që jenë shtru për para, nuk e ditash, se sërshë i shosh shumë këto hekurudat, po, kur kemi qenë të vogël, e kemi pas një hekurudhe edhe afër, edhe kena ecë të që ajo hekurudhe, kena shkute një tunel, ka që një tunel kogjaj gjatë, kënej ka Kolovica po e quaj, edhe kena pas shumë shpesh hardhuca të vegjela në ishin.
1: Po, për ndryshës disa e ditin që disa hardhuca e këpusin vetë gishtin për me shptu prej, letemi, grabiqarve.
0: Kënë e këpusin?
1: Bishtin.
0: Po, se jetojnë edhe, me, edhe shumë letë shkputët.
1: Po, edhe bishtin mundet me u rritë përsëri, po normal nuk rritët në, letemi, në kopjen perfekte të të parit.
0: Aha.
1: Hardhucat nuhasin me gjuhë. Po, ato mledhin grimca kimike nga ambienti me gjuhë dhe analizojnë me organet e veta.
0: Okej.
1: Okay. A për ndryshe një loj hardhucave është edhe kameleoni, i cili mundet me lëviz sytë në mënyrë të pavarur. Edhe i kontrolon, do më thonë, zonat për atë, pa e lëviz kokën.
0: Kameleoni për shtatët, lojdoj në gjyra shamë, do ku kameleon.
1: Kameleon të nuk ndryshojnë vetëm gjyrën për duka më fluar, në gjyrat më ndryshojnë edhe për komunikim, temperatur dhe gjendje fiziologike.
0: E kameleoni e këto ka familje e hardhucave?
1: Po.
0: A, që ka kameleon?
2: Që isha manja tre copë të shpia dje.
0: Jo, është
2: në shansë.
0: Dikush, dikush i thot betit kameleon, bled, dhe me ka dinu një përshnat shumë kudo përshton, në të mes më hardhuc.
1: Kameleon, mu ma shumë duke që është termë që e përdorë për njerës që jënë qysh pakurizor.
0: Jo.
1: Që s'ka në këshu karakter të vetën, edhe vëqë ka t'hinë që është të bohën.
0: Po mund të thua të thonë nga kjo perspektiva juj. Po
1: me thonë dikujt kameleon, nuk i thonë për të mirë.
0: Në me e kja?
1: Po.
0: Ja, kishe kameleonin, përshtatëm gjithkun.
1: Po, kush përshtatët gjithmon, përshtatët qaj që nuk ka një karakter të vetëm, po është...
0: Se helpesh e këtë sen në perspektiv negative?
1: Se menoj që njëri du të me pas një copa autenticity.
0: Po, mirë, po përshtatja, jo do mëzëshmërish do të thotë që gjithmon është që e kishe.
1: Por mu, unë e thamë me konotacion negative, me bo me thonë dikujt kameleon dihet.
0: Po i hardhot, s'ko ka, s'ko ka mirë.
1: S'ko a lidhje.
0: Ha,
1: po, përveç hardhucave flor,
0: po.
1: Se u zgat pak tema, është
0: jo,
1: dita
0: jo.
1: E pavarësisë së Pakistanit.
0: A, shta Pakistanit, i shqyrë vishë ndërhyjnë me pajtu dikën, san, zid, dhja, shqyrë janë shda
1: interesante.
0: Si, si shtetë.
1: National Financial Awareness Day, apo dita për ndërgjecimin financiar, kursimet, budgetim dhe planifikim financave personale.
0: Në me, ku me investuat, të tregon?
1: Si jeni me financa, që shuna?
0: Milioner. Ja, ku është një milioner këtu.
2: Paguj me shpirë.
0: Na jem me shpirë, pa, unë paguj me zamër. So zamëra kushton që kjo të tu 80% zamës kushton që kjo në ka që asë tavullin të mërë. Që që shtu paguat?
1: Shumë paguishe.
0: Pa parja së është më interesant. A ka thonë thon Elon Musk dhe në 2000, kur ka thonë 30?
2: 36 të duke.
0: A, nuk kanë me naudash më parat?
1: Po, po, rënin që ato fjallë.
0: Unë jëmë të e përgatit zamërë me pagu me zamërë.
1: Për ndryshe, Love Your Bookshop Day, apo një di që feston librari dhe inkurajon njerëz me bli libra dhe të zbulojnë libra.
0: Buzuk, buzuk.
1: Hajde, cili u konë i bri fundit që e ke lexu?
0: U konë i kësi Murphyt. Qysh është e jam?
1: Hajde bled të disat me notë.
0: Forca e ndërdijës, El.
1: Forca ndërdijës.
0: Forca ndërdijës, po.
1: Hajde bled.
0: Se më hupi jam një autorit.
2: Êshtë një autor italian, ka shkrujt për këtë vratë që kanë bërë në Bosnje. Në vitin, në luftën e vitin 90 në Bosnje.
0: A, kjo është, pa, që këtë trendi kjo.
2: Êshtë
0: dhe libra?
2: Po, pa, kanë bërë libra, një italian, gazetar, fantastik.
0: A, është italisht, shqipës është i përkëthim?
2: Shqip,
0: po. A, po ka i mirë, blet?
2: Po, autori është italian, gazetar italian.
0: Po ka i mirë me letësit
2: përkëthim? Jasë akonshëm.
0: Bravo.
2: Seriozisht.
0: A, sa bukur. Qa për të në tjetër?
1: I vesëm në të gjustojnë, 049-55-1144. A ka ndo një liber që e ka në letëzu? A ka në liber që ju ka alion për shtypje?
0: Vesh edhe një, El, për që të punë në 14 gusht në 2012, ku ka organizu një protest bulletare Internet Blackout Day në Malajzi.
1: Okej.
0: Okay. Çfarë pas ka ndodhur? Webfaqe, blogger, përdorues të rrjeteve sociale e kështu, e kanë mbyll ose errësu faqet e tyre online për me kundërshtuar ndryshim të diskutueshëm të një neni të provave në Malajzi, i cili ka vënë përdoruesit përgjegjës ligjërisht për përmbajtjen në internet. Sikur sot për shembull me publikuti diçka e cila bie në kundërshtim me ligj dhe me armët arrestuar dhe me çum burg pse ti ke postu çat lloj kontenti ose çat lloj kontenti.
1: Po te na dish çu bëu pak çështë.
0: Ja, ja, po me fy normal çu po. Ja me fy ska, ja.
1: Jo, pse, pse?
0: Me përsnu, me...
1: Nëse duna me shoj që ka lidhje.
0: Ja, ja, ja, po nuk mund është me shoj, nuk banë, së është ndaluar me shoj.
1: Po që pëse të shoj?
0: Kur pe bërë një protestë? Kur pe bërë një protestë? Kur pe bërë një protestë?
1: Hej, edhe në kom një libër që au kësha propozu juve me lezu.
0: Hajde, hajde.
1: Libri që atë When the Body Says No. Kur trupit thot jo.
0: Ashtë, okej.
1: Ashtë shumë e prej një mjekut. Gabor Mate. Edhe është kryesisht për njerëz që kanë emocione të ndrydhuna, stresin kronik, edhe ka të bëjë me shëndetin fizik, që shndikojnë emocionet në trupin ton, edhe kur trupin nuk mundet me përballu për një kohë gjatë krejt këtë stres, edhe fillon me të jap shenja që nuk jam mirë.
0: Mm-hmm. Bravo, mirë, ja, ja ku janë këtu librat të propozuar. Por ne jemi në të premten e dëshirave muzikore, dashur dëgjues, jo të librave.
1: Edhe të librave.
0: Në 0495511444 na shkruani, presim mesazhet tuaja. Mirëmëngjesore. Sot është dita e fundit për ndryshe për neve këtu. Do të kthehemi pas dy javësh sepse do të kemi një pushim të merituar. Eri theksoj të merituar dy javor, pra kthehemi me 31 gusht. Mirë, po sot do ta bëjmë kështu me këngë. Që bruqero per te, po thot kënga e bledit.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Syt nga qielli nuk i çojmë dot, nga elli po.
2: Hajde, të premtën, apo gjatitë sot me parashikohet me mbajt mot me djel dhe vranësirat pjashme plër, kryesisht rreth zonave malore mundet ketë edhe rishit të izoluara shiu. Era do frye kryesisht nga drejtimi veri lindjes, e cila her pas here pritet të jetë fuqishme me shpejtësi prej 18 deri në 22 km për orë. Sa i përket temperaturave, duke se kemi pak ullje, le themi ullje të lehta, minimalja ka lëviz nga 14 deri në 16 gradë Celsius, ndërko maksimalja pritet të arrijë nga 27 deri në 32 gradë.
1: 32, s'është më 35, a? 35-36.
2: Me gjas, okay. Po me gjithat në Prishtin, aktualisht po shënon 18 gradë.
1: 18 gradë, freskët, po menoj nuk është keq.
2: Po, mund të themi që një 2-3 gradë më freskët se...
1: E kam thënë edhe më herët, është shumë e rëndësishme që mëngjesët edhe mbrëmjet të jenë të freskëta. Për shkak se të paktën çat periudhë ki mundësi më fresku, kështu apo den me dal pak ose me qelën dritore, është se po futet pak fllad, që thojmë ne, fllad i verës, kush është kënaqet këngë shumë mirë është. Fllad i verës dikush prej këtyre këngëtarëve.
2: Ndohet dhurata dore.
1: Në bravo qoftë se këngë shumë mirë është. Edhe tash kemi nevojë pak për temperaturat mira, sidomos na tre këtu që keni parasysh. Kjo rëse të pak Shqipnin se bledi komik me njerë atë
2: shumë bregder. Kjo shqyrë, bëllë për vete, nuk është keq.
1: Okay.
2: Nëjse të martën, po beka po qatë që ka arej shëshio, me nëse në ngrodë,
1: okay.
2: Për ndryshë 31 grodë.
1: 31?
2: 21, 22 maksimo, a minimalja...
1: A bled mirë, 31 bled.
2: Nuk është shumë, a bled?
3: Detit pranon.
2: Jo, bled, a shumë?
1: Qa?
2: Po vënoj 31 gradë për në Shqipëri.
3: Mesatare, se ka dhe 40.
1: Po, ka dhe 40. Jo, atje është taman që kjo e.
2: Apo?
1: Po, nëse
2: nuk taman... Nuk është, adin që është në logaritë gjithë ndoko që të nash ma në zëtë sa atje, në aspektin që nëse janë dy temperaturat njëjtë,
1: okay.
2: Ndoko që të na, nëse është 31 këto dhe atje 31, nuk di pëse të na ndoko të ma fështirë.
1: E, nuk e di, në është asë përse kësarë shkën atje jenë deti, edhe dove të ma ndryshe.
2: Ose në aspektin psikologjik e din që kime përbandu.
1: Jo, malet, ta më jo 31 në Shqipëni është...
2: Për ndryshe një mirë mëngjesi në akord, nga besi.
1: Mirë mëngjesi,
2: besi, mirë mëngjesi, besi,
1: hajde, besi, hajde.
2: Hajde. Si s'pëdja u këthyja, është atja.
1: Qëre, ranin e këmë zonë me kongë, do të dëgjoj me ram-pam-pam, edhe jo rasisht po dëgjoj me ram-pam-pam, se po kërsasëm shtu, ram-pam-pam, elë, mi shu dëgju si të rigjumit se plajtjën sot, a përshë?
2: Problem.
1: Ram-pam-pam nga Mineli, dhe hajde besë mas të e një kongë preferuar për ty.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ram pam pam.
2: Flor, një thënje dite.
1: Hajde, Elliot Mir, kse që shiki do të forra do të me fan me.
2: Jam gati për pushime. Financiarisht jo, por të paktën emocionalisht. Ha bleda, kina i...
1: Je, mërë bleda, është edhe një e mirë.
2: Hajde.
1: Fëjke, me mendje, bleda, jam në Maldivës.
2: Po
1: me
2: gjepin?
1: Kështu, po me gjepin velipoj.
2: E pyta, besë në tasha, po ka shumë lëvizje, kalablak, andej më tha po.
1: Po ka se...
2: Lug, do më thonë.
1: Sezona.
2: Hajde bes me një kong.
1: Hyva humenta valon.
2: Një kong edhe nga valoni. Edhe besuarta është më një, në atëtë mirë mëngjesi uje. Mirë mëngjesi e besuar. Besuarta
1: mirë mëngjes. A kona i kong shtu me feministeve alë në një të rëzikshme? Man down, kush në i lupin i ditë?
2: Lëtëja.
1: Sa shë lupin besuarta Arianën, man down.
2: Arianën?
1: Ariana,
2: po? Arianë, po.
1: Qëta është besuar të alim në që si kongë në Man Down, se përmiste. Okej, dëgjojmë me Linkin Park, shkojmë me reklamë, pas taj këthemi për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë në email e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit.
2: Kuizi personazhit këtu në Radio Klan FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të premtë të 14 gushtit 2026, 7:37 është ora aktualisht. El Mostar Mërzi.
1: Një thanje kemi nga Besi.
2: Çu Besi, a Bes, hajde.
1: Për dashurinë s'ka shërim, por ajo vet është ilaç për çdo gjë. Leonard Cohen.
2: More Bes.
3: Selgen pëlqen.
1: Ndryshe besuarta është me neve, po thot Paris Paloma. Labur,
2: a, kong
1: feministe.
2: Shishe, edhe besi pat një kong. I don't want to miss a thing nga Aerosmith. Pes. Kuizi personazhit.
1: Hajde.
2: Kam e shku, ku po shkojmë?
1: Çka kemi sot? APR?
2: Sot kemi APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Një shpërblim fantastik për gjithë juve që doni mës me vra mendjen kur jeni në veturën tuaj. Edhe nëse ndodh diçka, je sigurt me APR, sepse janë shumë efikas dhe bojnë zgjidhje me njëherë.
3: Kudo që t'jesh.
2: E kom sjell një super personazh, po t'kam zëj.
1: Okej.
2: Son sjell veç personazhe, dhe më thonë. Nuk sjell veç personazhe.
1: Hajde të shojmë kë ke sjella, qa ke sjella.
2: E dush me gjithë.
1: Una?
2: U po.
3: Ata themu
1: të një personazh është
2: po. Nëse le bletin se qëllon me njëherë dhe më kamë të loja. Jo, më bletë, më. Rita për më interesant.
1: Dize. Më bletë. Hajde. Sot ke sjell një vajzë më gjos.
2: U petim re?
1: Po, herën e kaluar e bënë një shaj për djalë, tash do të kthyn në habitat.
2: Valla po.
1: Rikthehet në habitat Flori.
2: Me do gratë huja që të ke lotë. Me do gratë huja e lëtu për me shantë që shto.
1: Një personazh është parë, vajza në fjallë.
2: Po, valla, vajza në fjallë.
1: Zeshkone,
2: brune,
1: pjëndin.
2: Valla, zeshkone, el? Pret, më s'ko shenë e herë dhe brune. Qëre, lun, po lujka.
1: Po, a?
2: Po lujka me flokë, po kryesisht është zeshkone.
1: Ka
2: pas ka qenë deri te brunja, biondin s'pas ka qenë asnjëherë.
1: Okej.
2: Po tash originali, el, veç më gushton se nuk më me ditë.
1: Flasim pak për detajet, a është e madhe, vogël?
2: A këtu prit tek shurja ka, është ky informacion në këtu në Pixop i bën kjo 5.3.
3: 5.3.
2: Jo, nuk është kështu me centimetra, me po. Vesh pak.
1: I bja 160 cm.
2: Me gjas po.
1: Okej.
2: Okay. Shtë bjena?
1: Po.
2: E këshyra?
1: 5 feet 3 inches is equal to 160.02 cm.
2: Qashtë të kokal? Qashtë të qatë të rri? Se u befasove, ha?
1: Po. Së pa di vala e ndi qysh.
2: E pak shtikla pak ashtu. A di qysh
1: kur pisha njëri në televizor, po më dokon këtë gjigante.
2: Ani tash që e kush mundet me konë gjigante? Që nuk është qatë gigante sa...
1: Mos merët me politik?
2: Ja, mos fa...
3: Ja, të dyshova dhomë.
1: Tiktokere.
2: Jo, jo, së është as tiktokere, jo.
3: As influencere me diplom?
2: Ah, jo. Duhet me shku më shkullu njerë në universitetin e...
1: Arizonës.
3: Kujdes.
1: Arizona University. Atëherë, kemi të bëjmë me një aktore?
2: Jo, nuk është as aktore.
1: A, hen botën e artit, a jo?
2: Hen, pa tjetër që hen. Artiste është, po...
1: Artiste?
2: Jo, aktore.
1: Modele?
3: Jo, modele, po.
1: Modele
2: dhe monta... Jo, modele, jo kështu e pasarelave, po, modele fotografive, kështu, ha? Fotomodele. A, mund tjetë. Zdja ka bo në herë, po, mund tjetë.
1: Jo, më 160, ka e njës, ta që...
2: Fotomodele, well.
1: Po, jo, jo.
2: Zdre jesh aty sa je, se foto është ajo. Loj, ta bojnë një foto që tukë është një në vejtë,
3: po të kalëzë. Brenda ambasador, për shemull, brenda ambasador.
2: A, që tu pak më ngushtove, se mos është najkone se dionë.
1: O vjërë, së metë gjithë tjetër vesë të këngëtore.
2: E, po tani, e, qashtu, diçka pa dalë zëlem, bravo.
1: Këngëtore.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, bëjeni gati numrin, si ta kuptoni për këpë, po flasim, pastaj e keni ma letë me shkrujt, vishë e dërgoni send. Emrin edhe send.
1: Okej.
2: Hajde, el. Këngëtare. Këngëtare, po.
1: A e njoj me amër kështu, a ka në fara me artistik?
2: Jo, la e njoj me amër.
1: Apo a kështu me nusë që mësë është kida?
3: Jo, nuk është kida, jo. Nickname, kështu.
2: Jo, nuk është kida. Edo mësë këtë që shto me amër në alë, se po në tutë.
1: Por dire sa më në tha e njoj me amër e dita që s'ka ka,
2: që ta e tha. Orhidea, po. Hajde.
1: Okej.
2: Po të shush, kur e menon që ashtu si ka kida, si kam, si me kidën, si nështë jo me kidën direkt, po po, qasë i formati, po.
3: A, të kuj format, duon nuk është se i kal dasmat, po themi.
2: Ja, nuk i kal dasmat, ishë bërë.
1: Ah, okej.
2: Okay. Nështë ta mund të shkoj në jërë si eftuar, kështu për qeft vetin.
3: Me respektu qiftin.
2: Po, me... hajde, al, hajde.
1: Okej, a jeton në Kosovë dhe me thona?
2: Që tu nuk jom shumë i sigurt, po e di, hajde që po ta jap, një ka lindë në Gjermani.
1: Në Gjermani,
2: po,
1: Fifi ka lindë në Gjermani.
2: Jo, mos e përmban më jam nat.
1: Fifi ka lindë në Gjermani.
2: Po nëse edhe Fifi në masko ka me emrin e vet, kështu si. Okej. Okay. Ftova që do mos përmban emra më jam, se po qëllon to tani pjekët loja.
1: Hajt. Personazhi në fjalë. Hm. Ai ka mbritë 30-at?
2: Po valla, edhe i ka kalu pak.
1: Hm. 35?
2: Jo, pak pa pak, 33.
1: 33.
2: Interneti po thot, mos.
1: A është e martuar?
2: Jo.
1: Jo, as jo. Kështu në lidhje nuk.
3: E mençme me
2: jetam, jo.
1: Okej.
2: Okay. Tash ajo kështu tinza na isan që ka ne kon se di.
3: E mençme.
2: Po mos dalë ne njëse se di unë, tani po më thoni jo, informacioni.
1: Jo, po pret ke më martuar me mëset, mos tanin. Tinza.
2: Well, kjo mund të jetë me di. Jo, mund të jetë me dikë kjo personazh, apo
3: jo publike, domethënë.
1: Po, s'ka lidhje publike.
2: E po un them jo, e dikush e din se është me dikë, e shkruan këtu thot pse po thuhet që s'është se është, e çashtu çata.
3: Tanin rregull
1: ne pranojmë. Okej,
2: është motin track mora. Tash valla, kjo është.
1: Pri fillime shumë njëherë në kohën e mas luftës sa pak më vonë.
2: Jo, më vonë. Okay. Bile me noi. Prit, nuk e di me tregu valla kështu me data. E ka pas një hetel. Që e nisi karrierën po thon 2011-ën.
1: Okej.
2: Okay. Që është kogja, ha?
1: Po, pa dhe pas ka njës ma vun.
2: Po, po, se edhe 33 vjeç është e.
1: Po.
2: Edhe nuk.
1: Po, përshamu kida.
2: Ha, që erdhë, pritë se po dalë. Pritë se po dalë, se përkom qefme.
3: Nga se dalë unë.
2: Ja, ja, ja, jo, unë po dalë.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Evo?
1: Ja,
2: si dash me
1: bashkëpunime?
2: Edhe një herë?
1: Bashkëpunime.
2: Po, ka bashkëpunime, koza bile. Edhe bile, hisë më lark se dy javë e ka një bashkëpunim.
1: Po, kështu bashkëpunime ta i ka vëq me vendore edhe ndërkomtare?
2: Ja, Allah, ka dhe një ndërkomtare që i madhe i vogel e kena ngu mërel.
1: Aaaa.
2: Po t'ka lëzëj. Më startë mërzi.
1: Okej. Okay.
2: Vesht ju të regoj se më duket ka shumë klikime që kjo.
1: Po më duket të i rosh.
2: A i re?
1: Me qenë se ta bashkëpunime ndërkomtare, po. E di njona. Edhe që ta e lindu në Gjermani,
2: vesh, në
1: po me aca e dione që personajë jeton atje.
2: E, okay,
1: po e tani pas të angazhimeve vjen.
2: Mostart mërzia.
1: Në Nürnberg.
2: 972 milion klikime. Viewsa.
1: Qa janë to?
3: Viewsa, kur gjoj.
2: Para 7 viteve, pas ka qenë një kong e personajit në një bashkëpunim me një person dërkomtar tash. Kom haru, i ka e të kong kjo tipi. Që ka bashkëpunu me to.
1: Në vitin 2019, apo?
2: Qa?
1: Që kjo bashkëpunime?
2: 7 vite më parë.
1: Po, 2019.
2: Po, po.
1: Irash.
2: Ajre, 049-55-11-44. Na shkruani mesazh për cilin personazh po flasim.
1: Për në fyshe, nuk e di nëse den, personajin fjallë ka edhe hiten në gjuhën gjermane.
2: Ajo nuk e di.
1: E ka një bashkune me azitin.
2: Apo?
1: Po.
2: Gjermanisht e ka na?
1: Gjermanisht.
2: Hit, po thu, buq kjo, ha?
1: Ka këgja këshu klikime, për atje është shumë, sa atje nuk mdo këtë asë muzikë, nuk mgojnë zishtë.
2: E, këgja shumë, pas ka qitë ka në kone fundit më inë, së pas në pone, para dy mujë një bashkëpunim, dy jave një bashkëpunim tjetër, një mujë një bashkëpunim tjetër.
1: Për ndryshë është në horoskop është britsjap, adhe ka lidh në prag të krishlinjeve, ditin një e kamerin 24 djetor.
2: A po?
1: Po.
2: A kënë qështu? Po, qështu është, e vërtit. E sakt
1: tje. A din cila ka qenë kënga e saj e parë?
2: Që tu e po është në të...
1: Vetë për kove ka pas një.
2: A po? Po, qështu?
1: A më shumë dryshë, diçka e ka një spot me një gitarë, me një si tonight.
2: A po, e, të mas një e pas ka pas një edhe pak?
1: Pak edhe pak.
2: Jo, ditu i këngësh. A, nuk pe, a, blet, po thua?
1: Kënga...
2: Ja, beshtë nësë janë alëru se kështu
1: të marë. Kënga zamër.
2: Qëtash po, qëtash mujna me mbyllë lojnë me njëherë, blet.
1: Hën në klasifikimet muzikore të Francës, Zvicrës dhe Belgjikës. Madje ka marrë edhe certifikim në Francë.
2: Shishti.
1: Çka, hem bënë zamër në YouTube, çka del?
2: Qa del dhe qa del?
1: Një mjek aty. Zemra është organi rëndësishëm.
2: 049 55 11
1: 44
2: Eli Dorshlir me njëherë për pishëm që të regoj.
1: Kush? Zamër, bejti.
2: Kush është ai? Ah, bejti.
3: Ska jo me ta.
2: Nuk është bejti, nuk është bejti, dashur të gjysh.
1: Dano. Ricky Rich da Finanzës Qire. Labinot Tahiri.
2: Ah, Kong dhe me që kanë qështë. Po, zamër, zamër kam plot.
1: E po qka?
2: A mo që kjo zamër au kërë?
1: Se për djek lojën.
2: A mo që kjo zamër au kërë në zamër, zamër? Kështë e
3: rëndu. Kujdes.
2: 0-6-2 që të lutëm shumë na shuaj mesaj, sepse lojnë organizojmë vetëm me mesaje. Në WhatsApp, Viber, mesaje direkte, ku do që ty të vjen ma letë, më në shmënda dërgu edhe mesaj zanor, qysh të vjen ma letë. El po,
1: letë heq.
2: E kuptove, do më thonë. Ka bashkënu me këgja shumë artista, vendore ndërkomtar, preqëmërit e mija, me thonë drejten, kanë qenë që kjo me mri halama në altë. Kur po thëmë halama në altë, nuk e dijel, potenciali më ka dokë që e konë kësha i mapë dhe kjo për me depurtu në arenën ndërkomtare ma fort kështu ma nashta jo sa dua e sa rita e kështu po
1: kështu refler më përgjithsi kështu artistet që i kemi tregun ndërkomtar e ka se cilin element e artistave ton për shumë kënë qka kogja e veçant
2: asë është ta?
1: Është okej për neve po për tregun ndërkomtar
2: mire kisë është
1: problem, zë është shumë shtirë për shkak që e kini dikon si Dhurata, e ki dikon si Dafina, përshka Elvana.
2: Kujdesa, kujdes të lutëm. Në Spotify, el, që shisha po thëtë, që reblet, në gushto. Në Spotify, ajde. Pas ka 2 milion dëgjues mujor.
3: Në muaj?
2: Muaj.
1: Këtë lepjën e... 2 milion për Marakli.
2: Këtë pare e në që të elë, të kalëzaj. Qa mujna me thonaj të shën tjetër, a?
1: Menoj që tha mjaftushëm 049-55-1-4-4 Kush është personajë për cilin po flasim për lidhje nuk e di
2: Hullum toma pak qatë
1: Qojmë do qira Qojmë do qira të personajë
2: Hullum toma pak e
1: Kush është personajë për cilin po flasim 33 vjeqare
2: Po 33
1: Likinje e falë me 24 djetor Në Gjermani
2: E lindur atje, ka jetu një kumë
1: Besuar të avot qatë që thatë mjaftushëm edhe amrën një tha jeli
2: Jo mëj, aja tha?
3: Ja
1: Me të nime
2: Lejti faktet, njerës po folje
1: Gjinja, pëtër njerës
2: Gjinja po folje
1: Nuk është një lidhe, po thotë besuar të
2: Që bravo besuar Skoa
1: të në publike
2: Ani
1: Për ndryshe 33 vjeqare në Gjermani
2: Me super hite
1: Pas ka tregova ka fitu qmime në Francë Për muzikën, Belgjikë Gjermani, që të ndej.
2: Respekte.
3: Paris Paloma.
2: Së mund të temi më?
3: Paris Paloma.
2: A, për besar kujdes.
1: A moti mu ma hupe topin pak.
2: Pse ta hupa topin unë?
1: Se emrin, kjo pëmënoj nuk e ka, tamon, është emr, që me thonë, nuk është emri sa i rajnë.
2: Mbi emri? Emri po?
1: Si kështo, si pako, nuk është tamon.
2: Emri, ti më tha për emrin? Jo për mbi emrin, se di që nuk është mbi emri. E themi pasaj, po.
1: Po.
2: Apo kupton? Emri po. Hajtë se diskutojmë ndërkohë.

0: E këngë për besartën, ha?
1: Po.
0: Besarta, po ka
1: sensi. Një këngë fantastike.
0: Rruga Garibaldi duket e bllokuar. Dashur dëgjues, kujdes. Kujdes, kujdes sa të mundeni sepse.
2: Kaq herët më u bë.
0: Vallahi blet, s'po të vet aty herët avon. Meni. po dalim populli, po dalim. Shtohet
1: pas së pas, kam shku njerëz në punë, ka dalë. Ah, çfarë vjen çaj?
0: Pak para se më mrin në pak para se më mrin punën. Kështu që me gjitha të, kam pa dhe më cash el.
1: Po.
0: Kam pa vishnje jashtëzakonisht shumë më herët.
2: Zi.
0: Që po thotë Bledi, mirë po, sot nuk po duket edhe as vishnje.
2: Akoma, ja.
0: Që kjo rruga e autostradës që shën drejt aeroportit, kje parasysh Bledi që rritën lidhët me fush Kosovë, kështu?
1: Po, që kjo pasht,
0: gjithë pasht.
1: Ajo shkak që ka kyqje dhe nuk është shumë...
0: është ngusht, elë që të po. Kyqje janë ngusht, duhet me këshyrë me bo diska për me zhjithë që të qështje.
1: E po, është një fotografi, atë kujtojtë që diskutojmë zdo ditë gati për kufizimet e qërkullimet kamionve mbi 20 tonë, në autudhë, ta punalëshin që atë për blokëshin trokën.
0: Ona është ndja tha, po e pashë edhe unë. Jo, asion kështë në atë trakën e fundit anë ja?
1: Po, për nej, që aty...
0: Tani, kur t'vjen koha, nisën gjithë për jera? Që
1: në boja të gjash kori...
2: Edhe blokohet, ka ishë mjafton...
0: Ue, interesant që shikjo,
1: qëta se kishim pas... Mudok.
0: Se kishim pas menu. Jena tek e premtja të dashur dë gjus, 14 gusht, kështu që jemi të këdita e dëshirave muzikore, presi mesajët tuaja për këngët e preferuar që të dëgjojmë bashk, ndërsa pas reklamave dhe pas këngës që shkom për besin, do të lezojmë mesajët dhe do të shpallim fitusin e kuizit personashtë. Just to hear

0: Cristian Moshum, një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Pas një pauze jemi rikthyer dhe do të lexojmë mesazhet e të çfallin fituesin apo jo.
1: Po, Flor, do nis me Besartën që ka
0: Besart?
1: Dhurata Dora.
0: Dhurata Dora. E ku mu kapet ti që do të Dhurata Dora? Me nickname, me ça ku çysh Dhurata Dora?
1: Dhurata Dora është amër artistik për mua. Dhurata.
0: Që to Dora që e ka shtu po thua artistike?
1: Po.
0: Ama Dhurata është emri, apo?
1: Po, po, emrin e ka Dhurata.
0: Okej.
1: Okay. E që me thonë tash mbi emër artistik, a?
0: A që shë pat mërturi, a?
1: Mërturi.
0: Mërturi. Po. Okej, okay. Ki një farë të drejti që tu e lëvala.
1: Dëshysh a dëshysh.
0: Do të me thonë, pjesërisht se... ke të drejtë.
1: Jo, po për shambull full name, se di, se na e këna pak ma ndryshe, për nëse e këshyrë kështu ta ma në Ameri, kur ta për name, të dëshme japë emrin edhe mbi emrin.
0: Dhurata Mërturi.
1: Po.
0: E nëse i thu emri artistik, Dhurata Dora. Po prap emri i ka metë aty.
1: Po po, e ka metë në origjinë.
0: Kje ishte qështja?
1: Gazi me neve të të mirë mëngjesi, Dhurata Dora.
0: Mirë mëngjesi, gazi, mirë mëngjesi.
1: Dhurata Dora të të edhe besi.
0: Gua bes.
1: E Valoni ka thonë Bleona Qereti.
2: Wow. Afer, je nuk e dhe.
0: Bleona Qereti.
1: Moti se pas
0: në... Apo Bleona?
1: Së dim.
2: Po
1: ma e nuk më pas ka rast.
0: A kitë tjera?
1: Kaq.
0: Është veç të shok kush është ardhur është me neve, thot Dhurata Dora. Po ashtu e kemi edhe Shkelzenin, thot Gjesi Dhurata Padur. Gjithashtu dhe bashkimi është me neve, thot Rina. Kjo Rina
1: Bale.
0: Rina, a e ka Rina?
2: Mm-hmm. Rina Bale.
0: Ka edhe kongën, s'pas ka nopë Rina, do më thonë.
1: Jo.
0: Mëse kona i farë, amrit gjatë.
1: Jo, jo.
0: Okej, okay. Hajtë që kur të kena na i ditë personash. E këshyrin që shë ka. 3-5-2 gjithashtu, thët Dhurata Dora. 8-7, Dhurata Dora është personashi. Na thët edhe 3-8-4, Dhurata Dora. Po vazhdoj me i ledzu mesajet në Viber. Është mentori, na shuan për herë të parë. Dhurata Dora është mentor. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Urojmë që herave të tjera me qenë më shpejt, edhe me qenë edhe fitues. Liri Don është me neve.
1: Çfarë po thotë Liri Don?
0: Dhurata Dora. Liri Don, prej një të martë të 10 shkurtit 20-26 nuk është bëhet gjallë.
2: Nuk Liri Don na shkruaj më shpejt Liri Don.
0: Pas ka pas shkruajt në ora 7:05 tani, personazh e pas kemi pas Albatros Rejain. Liri Don, falinderit shumë që jeri këthyër të klubi mëngjesit. Zonja Vajide gjithashtu është me neve, thot mirë mëngjesi, Dhurata Dora, Qerkini ka qeni sakt poshtu, Dhurata Dora, Krenoarja, thot Dhurata Dora, ndoshta, s'pas ka qeni shumë e sigurt, por me gjitha të Krenoarja e sakt me përgjigjen e saj, ndërsa, ajo, e cila ka qeni më e shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fitues është Mediana.
1: Urime.
0: Dhurata Dora, Murturi edhe ka shtu atë. Mediana ke fituar për asistent e përgjithshme rrugore. Të lutëm, na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Dai dial, dai dai.
1: Dai dai.
0: Dai dai për skuadrat shqiptare në Evropë. Për jashtë është këndijen se nuk arriti të kalon të Hipernjanin, është Egnatia, Drita dhe Dinamo City që arrin të shkojnë në fazën e play-offit. Duhet të afiloj me Egnatia, më përshak se ka shkuar në play-off të Europa Ligës Bled. Do tjetë fantastik.
2: Interesant.
0: Do tjetë fantastik. Ushtë hera parë që kësë skuadër shkojnë deri në këtë nivel, fitoj 5-1 kundër Shamrock Rovers. Kishin humbur 3-1 ndeshjen e parë, ndërsa bën një përmbysje fantastike për të arritur kualifikimin në play-off, edhe urojmë që Egnatia t'ia dalë dhe të shkojë tutje. Vetëm ti njoftoj dëgjuesit tanë se me kë do të përballet në fazën e play-offit. Është skuadra norvegjese Lillestrøm. Nuk është e lehtë, por duhet ta provoj Egnatia këtë sukses. Tash më ka siguru fazën e grupeve të Conference League, se është një gjë pozitive. Mirë po, hajde ta provojmë që një ekip shqiptare të jetë edhe në Europa League. Ashtu si që pritej, Drita fitoj 5-0 kundër Trefjorit. Një rezultat ky cilin si që thash e pritshmin. 4-1 fitoj ndeshin e parë, për ndryshe 9-1 rezultati nga 2 ndeshjet, që në pjesën e parë mbylli gjithçka me 3-0, pastaj edhe 2 gola të tjerë në pjesën e dytë, dhe suksesi Dritës ishte i pa kontestushëm, po themi, për shkak të kundërshtarit. Ndërsa do të luaj kundër Inter Escalades, skuadër kjo nga Andorra, në fazën finale të play-offit, që gjasa shumë të mira që skuadra kampione Kosovës të jetë në grupët e Ligës së Konferencës. Dinamo City gjithashtu arriti një fitore të madhe, 4-0 kundër Audas, skuadrës nga Letonia, 2-0 pjesa parë, 3-0 pastaj në dytën, dhe Fatajro 4-0 në rezultatin final në fundin e takimit. Kështu që vetëm të shoh me këtë do të luaj në play-off me Pafos. A, kjo është pak për e vështirë. Pafos është një skuadrë e fort, luajti në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve së fundmi, dhe nuk do të jetë një ndeshje as pak e lehtë për Dinamo City, por të shohim se çfarë do ndodhë. Urojmë që eventualisht ketë sukses. E tham që skuadra shqiptare nga Tetova Shkëndija nuk arriti të kualifikuohet tutje, pasi barazoi pa gola me Hibernians 0-0, ndërsa kishin humbur 1-2 ndeshjen e parë. Patën disa rastet mira për të shënuar Shkëndija, dominoi takimin në përgjithësi, po shoh edhe statistikat, mirë po pa arritur të shënoi atë gol të rëndësishëm dhe t'i siguroj një kualifikim eventual, që do t'ishte shumë bukur katër ekipe tonat në një fazë play-offi, dhe urojmë që shkojnë edhe në fazën e ligës. Pse jo? Përsa përket Europa Ligës, pati edhe disa ndeshje të tjera të zhvilluar, sigur se ajo mes Beşiktaş dhe Kralove që fitoi Beşiktaş 1-0, pastaj Omonia fitoi kundër Lincoln Old Impacts, që ishte një rezultat i pritshëm. Patëm skuadrën e Tunit që u kualifikua parësisht humbjes 3-2 nga Reykjavik, sepse rezultati ndeshjes e parë bëri diferencën. Anderlecht fitoi 3-2 kundër PAOK dhe siguroi kualifikimin, si dhe Benfica barazoi 1-1 me Hearts, por gjithashtu siguroi kualifikimin tutje. Ndeshjet e tjera nuk është se kishte kushtet disa interesante në kuadër të Conference Ligës, për jashto barazimin e Shelburne me Ajax, mirë po Ajax i kualifikohet për shkak të ndeshjes së parë. Hajduku fitoi 4-0 kundër Žalgiris, pastaj St. Gallen fitoi 5-1 kundër Sheriff Tiraspol, dhe duele të tjera me skuadra cilat nuk janë shumë të mëdha.
1: Flora, Manchester City refuzon edhe ofertën e dytë të Barcelonës për Rodrin.
0: Që?
1: Po.
0: Çka po ndodh me këtë Rodrin?
1: Do të ketë problem apo pengesë për pjesën e transferimit të Rodrit nga Barcelona?
0: Po.
1: Sipas The Times, Barcelona ka paraqitur një ofertë përmirësuar për rreth 60 milion euro. Po kjo duket se nuk ka qenë mjaftueshme për me bind kampionin anglez. Manchester City po kërkon rreth 80 milion për fshir bonuse, duke lënë ende një diferencë konsiderueshme mes dy klubeve, po problemi qëndron se Rodri ka edhe një vit drejt, është një vit larg
0: edhe një vit fundit
1: kontratës,
0: po,
1: kështu që verë në arshme mundet me konë një lojtuar i lirë nëse nuk arrijet marrë veshja për renovem.
0: Ah, ok. Kështu
1: që do mbetet me pa se çfarë lëvizje do bëj Manchester City. Një tjetër lajm interesant, interesant, një skandal më shumë të them, ka ndodhë në Bolivi, ku policia ka gjetë 86 kg marijuana në autobusin e...
0: Po, São Paulo, se ki brazilian, po e bosh.
1: Cilët ishin, kishin udhëtuar drejt Bolivis për me ndeshën e Bolivorit. Kështu që çka ka ndodhë para takimit, do më thonë, kam rri skuadra në aeroport, edhe është njës autobusi për me marë, po se duket që policia vese e ka ndollë, edhe gjatë kontrolët i kishin gjetë rrëth 86 kg. E çka është interesant që sipas raportimeve të disa medjave lokale, São Paulo kishte kontrat, domethënë me kompaninë e transportit buses Cosmo. Nuk është që vishka që një arrangement dhe zakonshme, po dhe më thunë është e kontraktume si kompani edhe ndodhë dhe kjo.
0: Qka së boba kisha ne i blet ka latinët, ka brazilianët, ka me gjithë shka merën ata. Diomande ka bindë të servitit e Real Madridi, dashur dhe gjus, është një lojtari cili do të ketë një konkurent shumë të fort me Vinicius në kraun e majtë, do të shojmë se cili për i tyre do të arritë luaj, mirë po besoj që trajneri Mourinho do të gjej një mënyrë për t'i pasur ndoshta dhe të dytë në formacion. Ferran Torres tashmë shumë shpejt do të zyrtarizohet te skuadra e Paris Saint-Germain, sepse gjithçka veç ka përfunduar, pra disa prej këtyre lajmeve që lidhen me transferimet e këtyre javëve, dhe nuk ka ndonjë gjë tjetër që ne ja vlen të përmendim.

0: Vlashendi po thot Vlashendi. Me jetu e na po thojmë me hongër.
1: A, qa me hongër flarë?
0: Pa hongër nuk jetohet.
1: E vërtit.
0: Qa me qashë sot?
1: E premte.
0: E qa hojët premten?
1: A,
0: tonë nga Argeta. E premtja e peshkut. E premtja e peshkut. E fort kom qepër më ju kalëtu që shtë qa me hongër.
2: A ty vazhdo flarë.
0: E kemë parasysht premteve duhet me konsumu peshk. E ku ka ma mirë se ashtu të gatshme.
2: Te Argeta.
0: E merë Argetën e qela aty. Ca kështu riska buke që i themi ne anash, i lynë bled, qa mund është me bosht edhe me qitë edhe nëjsen anash shtu për me, për me përgatit
1: pak. Naj, djathë, si naj, domata.
0: Që jeli me njëherë me domate, me djathë, shumë bukur el, bravo, si që shtu kom qep. Me mani mu pak për me ditë qasi, edhe e shion në maksimum. Let me bo, vlera është qysë sot thush, kështu që sot është e premtja e peshkut, rini gati te Argeta e merrni atë shijen ton, ka edhe të ndryshme ishin edhe do tona el që ishin pikant.
1: Jo, nuk ka tona jo.
0: Ajo s'e shajton pikant.
1: Jo, është tamam kështu Arget me shije të ndryshme, me spices okay. Kanjona meksikane.
0: Si mi pash do të ishin edhe me
1: po. Si me indian diçka nuk e kuptova.
0: Çi kjo e tonit o më e mira po ju vallëzoj.
1: Po, e vërtetë.
0: Kështu që e premtja e peshkut me vrap te Argeta.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin
2: el në klubin e mëngjesit. Jeni me frekuencën 101.7, dashur dëgjues, 21 grad aktualisht temperaturat. Në këtë top pram të 14 gushtit 2026 kemi një përshëndetje nga bisa jon, nga miku jon. Një të mirë mëngjesit ja u
3: dëshiroj.
2: Juve e weekend edhe më të mirë.
1: Dhe pushime jena
2: bisa. Shumë faleminderit bisa, po të njoftojmë se do të jemi një djavë pushim. Kthehemi me 31 gusht kësaj këtu në klubin e mëngjesit. Një pushim të merituar, mos më harroni se
3: të merituar.
2: Është me rëndësi me përmendje.
1: Është e pakontestueshme, ëh?
2: Duhet më përmendë, se a din thonë njerëz, hajde si çap, se po të si lol, sa. Kimë fol çatë? Çatë më hable.
3: Çatë.
2: Ta nuk e di se ti do më fol.
1: Sidomos më shtohet, ha?
2: Sidomos.
1: Ha? Si çelësi.
2: Po na më no. I menë si silësui, du të me full. Jemi tek loja tjetër shpërblyse.
1: 049 551-1-4-4.
2: Pikërish.
1: Ju kemi sfidu me një tingull interesant, mendoj.
2: 049 551-1-4-4. Bëjni gati, se që kjo është triku. E shkruni atë numrin, e leni, e qelni atë fashën ku du të me shkrujt. Edhe si të kuptoni që është, e dërgoni, është një efekt.
3: Efekt.
2: Është një efekt zanor. Është një efekt zanor. Edhe ju duhet ta kuptoni se çfarë është.
1: Hajde.
2: Çan dove atë?
1: 049-551-1-4-4. Hajde, shkruani. Shkruani këtë këtë efekt zanur.
2: Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe.
3: Do vëmendje.
2: Ishte një efekt zanor. Kërkon vëmendje, kujdes. Kërkon vëmendje. Janë ca efektet cilët ndodhin në momentet caktuar.
1: Kështu me nu, thash sigur ka me qëllu në një voice.
2: Se
1: po, përshkak që hapsira.
2: Po, vesh, edhe po, në një.
1: Po, kërë me nua, thash kjo sa një thjesht qëto kur të jetë kjaq.
2: Krejt dhe pojnë. Edhe njerë, me kujdes, dëgjeni, dëgjeni. Qa të rokum të? Ajde. Kush e din çfarë po ndodh këtu? Kush e din?
3: Ha debat
2: kjo.
3: Me vaj pa vaj.
2: Ka qen tim diskutimi.
3: E vërtet
2: qen tim diskutimi au.
3: Sidomos
1: po më një pas të fundit. Dinë vetë lon gjys dyshysh.
2: Se?
1: O dash më një ato.
2: Me vogati.
1: Ço tho dyshysh po mbreni fjalën
2: çfarë? Alta shotë smujna na edhe me po. Edhe me asi.
1: Çfarë ne punën dem fund?
2: Më smelion qërëja, gjuje qanin e djetë poshta.
1: Po.
2: Edhe njerë dëgjojmë, 049-55-1-1-4-4. Qfarë pëndollë të? Hajde, kush pëdin, shkruani, sepse jeni mësu kështu let, një alë shua të do t'inguit let. Që kjo është sfida e vërtit? Që kjo është sfidë?
3: Tem diskutimi ka qenë.
2: Po, ka qenë tem diskutimi, njona, një dit, ju ka hi. Një deputete jona, el, ju ka hi atë, këtu ishu poshtë, madhet vogël.
1: Hajde, bled, edhe njëherë, përpita ta që.
2: Hajde,
1: në shumë po kam pak vëshirësi.
2: 5-5-1-1-4-4. Ha? Okej. Qushka? Qushka? U koni serial blet dikur, një farë gania, i thekja ti kushinjerit vetë, qushka?
1: Qushka? Qushka?
2: Qushka? E pse shkon gjithë që ashtu me dy dyqysh, që mështë e thomë?
1: Po, a? Një shumë pak.
2: Dy ta më pëthua?
1: Dy plus.
2: Qushka?
1: Sa dhe me marë protein?
2: Me protein që është jako ka? Okej, okay. Kush ushtron sidomos, ha? Kush ushtron e ka shumë ma... Hajde do ta dëgjojmë për herë të fundit, blet. Një efekt. Qa ndodhe këtu? Qa ndodhe? Lonely No More, thot Rob Thomas.

0: Jemi këtu në studio do të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin ose fituesen të cilën e ka Elli. Mos do Jonel.
1: Hajde.
0: 200 nishi thot vezët.
1: Vezët.
0: Vezët dhe me kështë thyhen vezët.
1: Po.
0: Esakt.
1: Esakt.
0: Merët sikt. 4, 6, 7 që gjithashtu. A thot thyrje vezëve që shku e ka potencu. Do më dhe ka gjithë edhe më sakt. Kemi gjithashtu 1-2-2-shin që thot thyrje e vezëve. Vecëm të sho që kam edhe tek Viber. E kam Luanin. Njërë më gjithë si Luan thot veza gjithashtu. Edhe zonja Vahide e cilja ka thonë që kishi u dukë si kur po... Po thyë diçka ose po gërset diçka. Vazhdo alt lutem.
1: Atëre unë e po nis me Rilinden që nuk kam marrë gjithë. Lojvis nga ka thonë mirë mëngjes edhe si gjithë një sërshia.
2: Mirë mëngjes Rilinden.
0: Rilinden sërshia.
1: Ndërsa ajo që ishte më e shpejta nga gjithë e sakt një kësësht ka thonë mirë mëngjes thyërja e vizës.
0: Zonja dhe zhutrim fituese është Harreja. Bravo, Arjo, shpikërisht thyrja e vezës. Të buon të vezët në mëngjes.
1: Pashtë, se si që shetëm në fortire.
0: Nuk e që të melë me bosh pshhh, me u pjek, po. Ani, mjafton me u thy, me u buk shto të që buon gati.
2: Ja, nuk e lashon, nuk ka faj flori, faj. Nuk e lashon me u skuq veza.
0: Skuq i blet. Skuq i blet, mas i e më këtu, dhaj, ja, dha se, sa si. Okej, Arja ke fitu një... dy bileta në fakt nga Rave, gjithë problem fantastik nga Rave, dy bileta për një nej fantastike, Aerea, grupi është një grup spanjol fantastik të muzikës elektronike, është emotional music elektronike, cilët kanë më ardhë në Prishtinë me 28 gusht, në është e prante, në salën e Djegur të Palatit Trinis, kështu ka qenë informacioni, nëse do të ketë ndryshime, sigurisht mund të neve parë ndërkohë edhe në informacionin që ka ravistravel.com, edhe është një shpërblim cilën mund të shme shiju këto ditë vere me shku me dëgju muzikë të mirë. Tekno emocionale. Së që është mjaftë e bugurë.

0: Edhe zhumam një krush qërshin nga gjurmet për mikun tonë Rilindin. Hiqi qërshijat, shkom për Halimin. E përshëndesim Halimin.
1: Jo,
0: jena të engu të kogja.
1: Une jo, se ka meritu, se ka majt fjallin.
0: E vërtet është.
1: Qa e përshëndes Halimin me kong i pa besë, sa po një kong. Ane, ja, sa qëtunet ja kom numëru. Vështë ja numëroj qa qëtunet. Tëk, tëk, tëk, tëk. Në fond.
0: Fode. E, Morella për shë.
1: Kjo një informacion interesant dhe i rëndësishëm. Për gjithë tha prindrit, Ministria Arsimet u bën thirrje prindrëve dhe kujdesuarve ligjor që ende nuk kanë aplikuar për subvencionimin e tekseve mësimore dhe materiale shkollore, ta bëjnë këtë sot, meqense sot është dita e fundit.
0: Hajde.
1: Afati fillimisht ishte paraquar të mbyllej më 9 gusht, por është hyr pas interesimeve dhe kërkesave të prindve që nuk kishin arritur të aplikonin me kohë.
0: Bravo.
1: Kështu që drejtoria e departamentit për arsim parauniversitar në Ministrinë e Arsimit Anita Kadriu ka për të ditur se kanë aplikuar dikun rreth 179.000 prind përmes platformës e-Kosova. Ndërsa sot është dita e fundit, kështu që për gjithë juve që nuk e keni ditë, apo nuk e keni pas mundësi, ju lutem me respektu kohën. Për shkak të mund të mbeteni pa subvencionim.
0: Gjithë ju që po na dëgjoni, informacion mjaft i rëndësishëm nga Elli në lidhje me librat, ndërsa unë ju kujtoj për Finkan, me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni i Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve më të ardhur më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjithshme, kështu që me Finkan jeni shumë të sigurt. Çka ka thënë Drini?
1: Drini na ka shkruajt, ka
0: thënë
1: Radiohead Creep.
0: Radiohead Creep do ta keni. Ndoshta tani, ndoshta pak më vonë, nuk e di, blenë.
2: Tani
0: direkt për Drinin, se tani thot Drini, jo, s'mujta më dëgju, jo, mujta më dëgju. Direkt për ty, Drin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800.

0: just sent non viet.
1: Klubi i mëngjesit mund të sohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Gjesit në Club FM Kosovë me frekuencë 101.7, dashur dëgjues, në këtë të pramtë të 14 gushtit 2026, 9:07 minuta është ora në këto momente. Vetëm të shoh edhe temperaturat aktuale, 22 grad Celsius. Sa është feels like-u?
1: Feels like-u garant ka shkute 25, 26.
0: 25, 25. A tregova që po e boj një kse? Një... Qush mi thonë kësoj, një trend, feels like-un pe bojnë ma pak, për shamëll poshtë 37 grad, 38 grad,
1: po?
0: Feels like 22, dhe me kikom 35 vjetë,
1: ama
0: pëndijem vlet 22, loj pëndijem shveç...
1: Së po të vesin
0: 22 grad aktualisht temperaturat dashur dhe gjusë do tjetë deri në 31, po jo el në maksimale, nuk do tjetë shumë nxehtë sot, si shush paralajmëruar, kështu që ama rini gati vetit me uje me gjona.
1: Flor, një informacion, jo, po një lajm që ka të bëj me Japonin.
0: Ah, qito, shumë interesant janë qa Japonis.
1: Kemi me diskutu që sash,
0: na iluminoel.
1: Muj me thonë një summary, një përmledhje të kësaj që kemi me fol, është që Japonia është zyrtarisht vendi i jos.
0: Jos?
1: Jo.
0: Pjales, refuzimi, no, po. Jo, zdu, jo.
1: Sande që nuk lejohen.
0: Ah, që nuk lejohen me i bo.
1: Po, qëre për shambull, jo bakshishit.
0: Ah, Japoni, okay.
1: Në Japoni, bakshishi nuk është i zakonshëm.
0: Qysh spranojna?
1: Shërbimi i shkëlqyer pritet, nuk shpërblehet.
0: Do
1: më thonë, të skisore
0: pa shërbimi. Nuk ta merë kamarjeri,
1: do më thonë. Jo, nuk ta marrin kamarjeri.
0: Oh,
1: para me nuk.
0: Amerikanët të obligojnë skisore.
2: Po.
0: Shardalimi.
1: Sa një tjetër. Shqiptarës
2: pyen me vete, kush pagun i pagun.
1: Jo telefona në tren.
0: Lasësh
1: në telefon në transport publik, një jo e madhe. Heshtja është respekt.
0: Wow.
1: Më thonë, e bukur, nuk ka telefona.
0: E bukur. Në
1: tren.
0: Edhe pse unë shkruj, për shumë s'kisha pas problem, s'u stiri kur, veç shkruj. Po hajtë.
1: Jo ngrënjes në lëvizje. Të hash rrugës konsiderohet e pahishme. Ndal ulu, hasi çdohet.
0: Boll mire ka vallaj.
2: Interesant.
0: Jo mire ka, çtu mire ka.
1: Në Prishtinë çdo ditën e kimë cigare në dorë, edhe ja fut se bëhet kështu me gisht.
0: Jo cigare, me edhe cigare po dëmsoj pia.
1: Fatë jo.
0: Ah, okay. Me hunger jo, as cigare jo.
1: As cigare jo. Nëse do me hunger e gjeni vën, ulë.
0: Nëse do me, po, nëse do me smoke, që ashtu e gjeni vën.
2: Jo se ka u bëj kështu.
0: Piu.
1: Pak hoshe plehrash, pa mbeturina. Ka pak hosha plehrash, me gjithat është një nga vendet më të pastra në tokë.
0: Ashtë. E ku e lojnë mbeturina?
1: Në gjepa, vla shko.
0: Aksit në, vogla.
1: Në ishtë në gjepa tu, kur shkon shpe i gjunë, në vendin e qartë.
2: Me kujtes, me mos me gjytë për katit 5, ose katit 8, për lokun.
0: Ama aty në elë. Nuk jo shkon mas një muj, gjithë një muj mi marë kështu komuna e këto bërlogën.
1: I kanë, për shambull Flore, nuk janë si kur na, për shambull lukë plastikës, si gjona nuk përdorin shumë.
0: Okay.
1: Janë ma eko, do me thonë ma shumë e rujë natyren se na,
0: në përgjithë
1: jetjesën e kanë të tjilë.
0: Mirë shumë, s'ka më beturina,
1: pak po shka pak beturina. Jo shfaqje së zhërnshme të afeksionit në publik, puthjet për qafimet, të folurit me zë të lartë, të gjitha shien me sy të keq në hapësirat publike.
0: Për një energia.
2: Nga trotuarin, trotuarin. O, Flora!
1: Së pëm lajmëruhër.
0: Të i thonë, o, gruja e më
1: lira. Edhe një sajnë tjetër që më karoa në sy, është që për shambull, jo si kur na që shkojmë të zhveshu në pishina, me shkoj zakonisht jo me shorëse diri të gjojnë, famrat kanë edhe majica lartë.
0: Ja shorëse kena dhe në halë.
1: E di po, për shembull te në Evropë ose në Amerikën përgjithësi, në pjesën tjetër të botës i kanë shortset e shkurta den, pa me rroba gjata, edhe femrat do të thonë lahen me majica. Dush me shkum pishin me majic. Për shkak
0: të rrugës.
1: Pishin me ulë, lahen me majica.
0: Lahen me majica.
1: Po, jo kështu ekspozim total që kemi na, për shkak që për këtë nuk është etike zhveshja.
2: Po, edhe rënë në kurën
0: më tepër. Jam domethënë kemë shortset gjata, po pa majic.
1: Edhe shpesh edhe më shkut isha me majica, nuk zhvishën komplet.
0: Sidomos,
1: okay, Tokyo është më internacional, po flas për këtë zonën e Osaka e kënej,
0: okay.
1: Ose në gjem, për shambull që shkojmë na kështu me famrat, me shorce, me gecet të ngushta, jo.
0: Atje, me gecet të ngushta, vish me një kështu...
1: Me crop top, jo.
0: Crop top?
1: Jo.
0: Zbana?
1: Jo. të shkon, po të qyrin si alian, për shkak se jashtë kulturës ty në modestin.
0: Jo që kene me shku një Japoni, dhe gjëni me kujdes.
1: Jo kalimet jashtë vizave të bardha. Njerëzit presin në vend kalimet e komësorve edhe kur rruga është bosh.
0: Po, a që ta e boj e lona me lal.
1: Po.
0: Dalë kështu.
1: Tjetra, jo këpuc brenda. Në shtëpi, tempoj dhe bujtina tradicionale, këpucët hiqen në hyrje.
0: Që ta e pas kanë marë neve?
1: Jo, për shambullon e doat nga mrena.
0: Po që të në koridor?
1: Po jo, këta nuk hi mrena heq. As pragu në derës nuk e kaluj me këpuca.
0: Jo, ma i kena, po që ishtim...
1: E po jo, pakrit sa në kam për jashtë. Për jashtë, jashtë.
0: A, krejt ja, po dhe veras, veras edhe i lojmë jashtë, po dimrit sa një polozim.
1: Jo, biseda në ashensor. Edhe me qëtë heshtin, heshtja është normale.
0: Qysh,
2: kështë me përshëndet,
0: kështin hesha?
1: Nuk, ade më përshëndet, hen lefta, jo.
0: Na, a ke po qështë përshëndetim na me kushtë të dhenë?
1: Nuk është, këta e kam përshëndetim, pa e ke po, e kam me
0: kërë,
1: pa
0: kjo,
1: pa kur gjo.
0: A, vishë zonës me lëshu.
1: Jo, ade jo me folë me zveti, kër je në ashensor.
2: Ne posë folim që i dërte brezit tret, probleme kemi.
1: Kështë se po janë disa jot në Japoni, që për njëve jonë, dhe me ponë...
2: Që disë me
0: pak? Që ajo mu la me tesha, ke pak problematike. Që tonë e pas kanë vjellë neve el, mu do atë jashtë.
2: Këpucat.
0: Këpucat, po. Qa ke ajo? Pjesa tjetër, me hongër, valon nuk hatu e cëpët kalëzaj.
1: Më varët.
2: Si, i ngeshëm, ke ko.
0: Na, her, kur je për ngutu se diqka, po dhe... Po, interesant, ta Japonia janë shumë interesant. Valon e el, ne ka dërgu një dy fotografi, po thot diku njerëzit kanë pas ko me bosenet mira. Jënë kështu skulptura të bome për i guri, po menaj. Edhe, po duke mjaft interesante, nuk e dija jetu i po. Edhe po thot që ka ndodh el, që dikush ka hedh një bombë në Tokyo, por ato thuet që kanë vendos me i hek shportat në qytet.
1: Ah.
0: Mund tjetë informacion cilin bërë e avalioni.
1: Po, kam të okay.
0: Se mos me pas shportat në qytet pak...
1: Nuk kanë shumë që shkemi na, shumë dhe prapi gjujmë tokë, po këta janë të vetë dishëm që te, edhe nëse nuk ki shposhë zë një që metra, bërlogu nuk e gjunë në rrugë, e ma në veti, kur do që ki akses të një shporë, të sot pak të në shpe, i shprazë letrat që ka ki shishet, edhe në regull jemi.
0: Bovu si Japonia, bovu si Japonez.
2: Regull si Japonez.
0: Tu jo.

0: Dëgjuam One L, por një informacion interesant vjen nga Instagram. Cili është rrjeti social që e përdorë më shumë L? Për moment.
1: Momentalisht nuk jam shumë aktive, po YouTube.
0: YouTube edhe unë shumë, si do mos
1: në shpejt. Po nga e që sa dhe në përshamë pëllur në sfandë edhe po mira me sanë tjera.
0: Shumë bugur.
1: TikToku dhe me më hungër kur nëse vëshë jape mundësi, se adem për gjevjet në të scrollirat, edhe
0: ma si vishë për
1: pysha që ka shku një ore gjysë të flituru.
0: E vërtet. Që të
1: përsa ta pununa me limitu.
0: Po më pëlqani që kemë.
1: Valoni po më pëlqani pas ka dërgu një e dy fotografi interesante. Po dhëtë kur njerëzit kam pas ku me bo senet mira.
0: Qashtu.
1: Shumë skulptura, që të majt, shumë interesant.
0: Po, të e majt, që shme thonë, që të muri për mi,
1: të e mesaj interesant e bukur.
0: Jo i rastisht pyta për këtë pjesën e rrjeteve sociale, sepse Instagrami
1: po
0: e ndryshon logon për herë të parë pas 10 vjetësh.
1: Që?
0: Po, pas ka prezentu një ndryshim të ri në identitetin vizual.
1: Ka pas kam rektu ndryshim me dje, folim The Weeknd, sot Instagrami
0: po,
1: pas ka një kitë me ndru.
0: E, që plet, shame ndryshu më nëjësan?
1: Lukën e flokëve.
2: Dhe shumë ndryshojmë lukën e flokëve mjeka.
0: Ata që ka
2: ne të shkretët,
0: ne të shkretët, një lionerat. Qa kena me ndryshu në një lionerat kur gjojsh? Po pas ka me përdicu një word markën, do më thonë logon, se këta nuk ka në far logo ku me ditë qka kështu. Po shruet Instagram aty edhe shkrimi po shfaqet, që shfaqet në kryet të aplikacionit, po ndryshon pas 10 vjetësh ky Adam Mozeri, që ku ka drejtu si Instagramit, pas ka zbulu një verzion të rifreskum edhe po duket shumë qartë, ndurthurur me elementet shkrimit tipografik me stilin cursive. Interesant po duket. Interesant. Por ndryshe dizajni i ri po thot po synon t'i jap markës një pamje më moderne dhe më të pastër, pa humbur identitetin e saj tashmë të njohur. Ndryshimi është pjesë e përditshmërive, përditësimeve në fakt që të vazhdueshme që Instagrami bën për me modernizu pamjen e platformës, ndërsa ruan elementet që bëjnë atë lehtësisht të dallueshme për përdoruesit. Sigurisht ka qenë Facebooku para Instagramit që ka qenë shumë i përdorun. Me dalin Instagramit e përdorin gjithë ata që postojnë pak ma shumë fotografi. Po një element shumë interesant ka qenë e majmen të qështja Instagramit, kur doli në skin Snapchat.
1: Po.
0: Snapchat i kishte këto pjesë të story, brabden,
1: po.
0: Me vendos si story që heqët pas një kohë, edhe e boni edhe Instagrami që to, edhe thuhet që mos të bëjke Instagrami storyn, ka qenë rrezikshëm mësme mujtë me rujtë qatë impact që kishte ose sa shumë përdorusi ishin brenda.
1: Është interesant, pjorë se kur ka dal për hirtë parë Instagrami, ka mri me i borat 25.000 përdorus vetëm ditën e parë.
0: 25.000?
1: Po, dhe ajten që ka pas një amër tjetër fillim, nuk është qujtë Instagram.
0: Po, qysh?
1: Bourbon.
0: Qysh?
1: Bourbon.
0: Bourbon, okay.
1: E ka pas amrin e fillestar. Edhe mas një ditë që mrena afërsisht 2 muajve ka mri me i bo 1 milion përdorus. Verzioni për Android doli në vitin 2012. Do të thonë fillim vish njerëz që kanë pas iPhone kanë shumë më shkarku, mas një ka dalë më vonë.
0: Aha.
1: Për shkak se ka qenë ekskluzive për iPhone. Edhe më ka duk interesant fakti që për vite me radh fotografia më e pëlqyer në Instagram ka qenë veja. Një vo.
0: Po, vërtet.
1: Nuk e di nëse kam rrimë me thy dikush, më duket ja pa thy.
0: Pas ne ka qenë banane vendosur atë kitot me atë lepa me vllaster që shmitonë kanë qenë disa fotografi të çuditshme.
1: Sikur
0: në TikTok ka qenë ajo Lea hitëna që boni mas shumë ti like dhe views all. Një selfie thjesht, video selfie. Se dija shumë video selfie, po thëmë video të e gjiru vetën në vetur, që ajo pa të marë shumë audiencë. Pra janë disa elementet që ditë shumë, sidomos për ata që e kanë, sepse ka shumë prej njerëzve që sot e kanë profesion Instagramin edhe rrjetet sociale dhe fitojnë goxha për tyre. Shkolla finlandeze. Shumë faleminderit që jeni me klubin e mëngjesit, me institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez. Njohën ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kemi një mesazh nga Fationi para se të shkojmë me këngën e radhës,
1: po thotë
0: Li milioneri. Po mirët me sportin e polos.
1: Ah.
0: I ka të zë gjona, një lioner, na jena një lioner, jo il, Milioner, që do të thotë na s'kem pare. Fatjon, nuk kem.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
13: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
12: Number 4. Saying these are the days.
13: Vendin e katërt, Chris de Serendi, Good

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: disa minuta me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, për këtë sezon, a mund ta quajmë sezon?
1: Po, sezonësh, po.
0: Sepse do të kemi një dy javë fshim për të gjithë juve që
1: ne mbyllë suksesin në sezon. Mm-hmm.
0: E dim se mëngjesat tuaja nuk do të jenë të njëjta për këto dy javë, po. Është pushim i merituar.
2: Lor, edhe Lota po na përshëndet.
0: Lot,
2: përshëndetje nga Lota, gjendemi rrugës për Mërgë.
0: Ah, rrugës o rrugë të mbarë Lot.
2: Kam punë me gratë huaja.
1: Rrugë të mbarë
2: Lot. Na dole mërim vizitë.
0: Qysh be Lot, si gjetën një gjysore me orë së pak me rapo?
2: Prej korishës me unol.
0: Karton i kush.
1: Karton i vertë.
2: I Lot, rruga në bërë.
0: Sërë dhe blemë.
1: Sërë dhe vërtë.
2: Ju mirë presim prapë tash në sezonën dimrora, ndo këtë dimrit vinë.
0: Po. A po, vinë që atër ka vitë i ri. Po, edhe zjedhë.
1: Se edhe zjedhë, kemi edhe i qinë që
2: një. Një rrugë dy punë.
0: Një me jakëm nisë mja u bu vanin i qinë shësel. Në një qinë që për jenë kësme. Edhe jëmë të ullut mësme u kry, me shku në zjedhje.
2: E, ju shumë.
1: Ajo është fakt.
0: Qa, më fitem jëmë nëse shkojmë zjedhje.
2: Ja, bre, pjarë jenë alë.
0: Mërë të në menu për vete, mërë.
2: Ja, jenë bërë atë qiros, për një qinë euro me prish gjumin.
0: Po, kush mi falë një qinë euro, el? Kush mi falë? Hajtë, ami një qinë euro shtu, el? Qiti po arët, el? Nuk i qetë, a përshë? Qëqë, ku për zgatë, a i kia? Nismi kështu me kësi. Qëqë, bletë, qëqë. Qëqë,
2: pas dheqëja. Edhe pas dheqëja tjetër.
0: Ue, pritësoj komën e, po mojsh mu i pare ti.
2: Komën e, po që...
0: Ku, qëqë, bletë, qëqë dheqën. Që e so ka mund?
2: Nisë, mësë në zjerë i krejtë. Veç, ha?
0: Veç.
2: Që shamë du me to?
0: Pa, po të thëmë që jam milioner, ti përmë në garë në mund.
2: Ja, unë e kam, vada. Bile, kam që s'ku jetë vukë. Ka dalë penzioni.
0: Well, ti ko ke milionera, më rësë përgallë
2: zënë. Se ke dita?
0: E pëse po rrënë këto undercover, kështë unë e s'kam, kështë anë e kënej, të ushtu jatën në shmime.
2: Mësyshim.
0: Jënafta kështu.
1: Ju pafësha kështu. Më falë, kështu.
2: Këtë vjenë punë për gjithë në punë me ta në ndoja, bletë, dhe shruju.
0: 2000 euro bënën.
2: Me këto pare vinë edhe problemet.
0: A, që asë i problemet zhumi mu krej?
2: Po, a?
0: Po, që si problemet pare?
2: Unë i marë pare ti meri.
0: El, zhumi problemet. Jo, jo. Qëla probleme vinë?
2: Kur ki pare? Vinë problemet
1: me pare.
2: Jo, pa gjumësia. Gjaxi politi, ATK-ja, ajo kjo.
0: Jo, mojna po flasim për gjona të rregullta. Për punë të ndershme, mori jem të folë që e ka po.
2: Jo, me punë të ndershme nuk i kësi kësh. Aty,
0: e pa punën e ndershme.
2: Me punë të ndershme, aty na i star kartel. Na i kartel kredite, na i kredim fin ka të lutem.
0: Punë të ndershme, 25 euro në kullet. Edhe pse Eli po të pshike, pa? Cash. Eli ko kanë gata që si lenë parë të në bankë. Shkoni në zirë më njerë.
2: Tu të falim e të në bankë.
0: Do të dëgjojmë After the Love.

It is D by C.

0: Jemi rikthyer dhe jemi bashkë edhe për ca minuta.
1: Do t'jemi
0: për të përmbyllur këtë kapitull dhe temi deri në semestrin e rrotës, nëse në shkolla po mndoket. Hajde me çu kapelat. Nëse flasim për lojë më të mira nga bota, për cilat
1: bota,
0: nuk po flet njerëj.
1: Sa nga Kosova?
0: Mendoj se bota dëgjojmë ja plus shumë lojë më të këqija, kështu që ja disa lojë më të mira që mund sjellin ndryshe.
1: Si kem nevojë.
0: E nisim me Skocinë, që hyn në histori si vendi i parë në botë që i bën produktet menstruale fales për të gjithë.
1: Tuart Rukitje, bravo Skocia, bravo.
0: Pandat gjigonde nuk janë më specie të rrezikuara. Pas vitesh përpjekje për ruajtjen e tyre, popullsia e tyre më në fund forritet.
1: Ah, që sa mirë. Bravo.
0: The Ocean Clean Up ka tejkaluar zyrtarisht shifrën prej 40 milion kilogram plastik të larguar nga oqeanët dhe lumenjt. Një arritje e mirë.
1: Po.
0: Meksika bëhet vendi i parë në Amerikën e Veriut që ndalon testimin e produkteve kozmetike të kafshët.
1: Okej.
0: Okay. Edhe kjo një lajm i rëndësishëm. Indonezia po thotë ka ndaluar zyrtarisht ngarjen e elefanteve në të gjithë vendin, duke shënuar një fitore të madhe për mirëqenien e kafshëve. Papagajt blu që frymzuan krijuesit e filmit të animuar Rio, okay, janë rikthyer në natyrë pas 20 vitesh në mungesë. Domethënë për 20 vjet që mbajt vetëm kështu në pamë nga njerëz privat.
1: A flasin ta?
0: Po.
1: Okej, okay, stasi flasin.
0: Aha.
1: Nice.
0: Po thot tjetra, numri i studentëve me aftësi të kufizuar në universitetet braziliane është dyfishuar gjatë 10 viteve të fundit. Edhe kjo është mirë, se shoqëria ka filluar me i pranu, edhe haptas i ndjekin ëndrat. Popullsia e balenave me gung po rikuperohet në mbar botën. Pas dekadash mbrojtje, numri i tyre po rritet sërish. Shkencëtarët në Japoni kanë zhvilluar një plastik me bazë bimore që tretet plotësisht në ujë të kripur brenda pak orësh, duke mos lënë pas asnjë grimës mikroplastike.
1: Çfarë zhvillime?
0: Edhe lojmi i fundit vjen nga Kazakistani. Kazakistani po arrin të pamundurën duke rikthyer detin Aral në jetë, ndërsa niveli ujit po rritet, kripa bie dhe peshqit po rikthehen në numra të jashtëzakonshëm.
1: Çfarë është brell?
0: Hes, faloj me të mira.
1: Që një lajmë i mirë ku vjen nga LC-ja.
0: Fal.
1: Mirë mundësi si klubi po thot.
0: Hajde.
1: E çka bojmë na pa juve dy javë tash? E valla, çka bojmë? Qoni herët dëgjoni muzikë të mirë këtu në...
2: Pa tjetër.
1: Klab, e?
2: Muzika s'ka.
0: Në mes në këtyre komenteve për këtyre artikove që përshunë, po thot, lajmë i më i bukur do tjetë kur ti kje di Roma. Sohare kua diçka kështu, na i njoftem me njëherë këtyre komentet edhe zgjej do komente shumë që sharopi kështu, në përgjithësi jemi shumë fani e kemi sarkazmën në nivel
1: i kemi, me vrap të ip, kosëm se ka oferta fantastike që ofë të kablorit apo dhe të telefonisë mobile, në kablore dini keni filma, dokumentar, sport tashin kur po fillon edhe sezonet e reja në kampionatet e ndërkombëtare por edhe e vendore, gjithashtu edhe pakot e internetit, mjafton mju të regu se çfarë tipi jeni dhe i ofron pakot e ti zgjedh ata që të përshtatet më shumë.

0: The Way nga Fastball. Muj me thonë njëshmë që ishte dhe kënga e fundit për këtë sezon. Ka që ishte nga një për këtë sezon. Edhe na kemi nevoj për i qik pushim.
1: Një pas do
0: më njëse pa alarm, Blada.
1: Të merituar,
0: pa alarm.
1: Pritim e të e kja alarmin. Se e kompëtu automatik.
0: Kështu që une personalisht du me i falenderu gjithë se cilin që na keni shëqru zdo më njës me kafe, në rrugë, në pun, na i harë edhe pse një bukëshë për punani, për një kënë të nanguneve. Të marë pjesë një është për blyse, falenderit për mesajet, falenderit për gjithë shka, falenderit që keni po klubin e mëngjesit edhe më atë mirë, edhe më pozitiv.
1: Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Falenderit gjithë dhe edhe ata që na kanë vizitu, Beni, Gazi,
0: po.
1: Të tjerë cilët kanë qenë këtu prezent, kemë qef mi pa të gjithë. Shumë falenderit juve që na shkruani vazhdimisht edhe jeni gjithmonë pjesë përbërëse e programit tonë, kështu që klubi mëngjesit të ketë dy javë pushim.
0: Rikthehemi me 31 gusht, pushim, nxim prej diellit shpresoj. Uroj të mrim koha, sa ke pa mas pushimit po problemosh më mrim koha.
1: Ah, shajt.
2: Do të më mor veten nga pushimi.
1: Do të më mor veten nga pushimi me lona lona.
2: Pushim pas pushimi.
1: Kështu që un falenderoj edhe Ellen edhe Bledin.
2: Faleminderit.
0: Faleminderit edhe për juve.
1: Fantastik edhe.
0: Mos na harroni më. Mos na
1: harroni. Kthehemi shpejt dy javë shpejt shkojmë, mos harroni. Ciao ciao, ciao ciao.
0: Miru po afshim.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitaj krej, Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape verën.

A të shkojmë det të marr pak diell apo të shkojmë te kafja të marr pak hije. Kjo është çështja. Club FM, Kap Radion. Chica chica, Luia Benin chica, ti e një bomë, bomë atomike.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFKM aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Filmi biografik për këngëtaren Britney Spears, i bazuar në librin autobiografik të saj të 2023-shit The Woman in Me, ka zgjedhur skenaristen që do të sjellë historinë në ekran. Liz Merriweather, krijuese e serialit të njohur New Girl dhe bashkëkrijuese e Dying for Sex. Filmi do drejtohet nga John M. Chu, ndërsa producent do të jetë Mark Platt, i njohur për filmin Wicked. Studioja Universal Pictures siguroi të drejtat për librin në 2024-ën. Regjizori Chu ka konfirmuar se vetë Spears do të jetë përfshirë ngushtë në realizimin e projektit. Britney do të jetë shumë e përfshirë. Ende nuk kemi nisur punën, por ajo do të ketë një rol të rëndësishëm në proces, ka thënë ai për Entertainment Tonight. Lidhur me spekulimet për aktoren që do të interpretojë Britney Spears, Chu ka thënë se ka parë sugjerimet e fansave përfshirë emrat e Sabrina Carpenter dhe Sydney Sweeney, por ende nuk është marrë asnjë vendim.
0: Club goes to Hollywood.
1: Pasi njoftoi muajin e shkuar se është në pritje të fëmijës së tretë, Anne Hathaway nuk po e ngadalëson ritmin. Aktoreja bëri një tjetër paraqitje në premierën e radhës të filmit The Odyssey në Paris. 43-vjeçaria, e cila interpreton Penelope në film, vuri në pah barkun e saj të rrumbullakosur me një fustan blu të errët. E buzëqeshur gjatë gjithë mbrëmjes, ajo u pa duke përshëndetur fansat, teksa mbriti në premier bashkë me kolegët e saj, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron. Në filmin epik luajnë gjithashtu Matt Damon, Robert Pattinson dhe Travis Scott.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Dje, e dashura ime me la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtërin. Si kur ti isha në gjësë në dojë. Kleb e vim, kap e vera. Talking about a sweet
1: summer day. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Këtë verë në plazh Synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja që hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
7: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
8: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
9: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
11: Në 2023-shin, qeni ratës Rafeiro do Alentio arriti motion record. Bobby jetoi 31 vite, 165 ditë në një fshat. Një moshë e barabart me mbi 130 vite jetë njërzore. A je kaloj të gjithë jetën e ti të qetë në Portugali. Sekreti e gjatësisë të tij ishte ushqimi freskët i shtëpisë.
1: Club FM Guinness.
11: Fluturimi më i gjatë i një pule zgjati vetëm 13 sekonda. Ky rekord i çuditshëm u regjistrua zyrtarisht në Amerikë në 2014-ën. Gjatë kësaj kohe pula arriti të përshkonte një distancë prej 91 metrash. Ajo u nis nga një platformë ngritur në ajër. Ky fluturim mbetet më i gjatë për këtë lloj shpendi.
1: Club FM Guinness.
11: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
12: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu mununim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kap.

Komë shia ime unda dhe nga i dashmër i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: 1 minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Paramendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Në plazh ka 3 gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Dashkën starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po, in the dark. Ora s'ke çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet. My head.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: Më kam marr malli për 1994.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: sot sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Früher zaubern.
1: Ohne Epkos ibesai. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
2: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve.

Dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paç si luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Ore, qa plajë është kjoj më burë? Nuk gjeta një njeri që të më luje kurrizin. Në luje dhe vetë, shiko si jam bërë, si zebër. Club FM.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Në shumë vende të botës, taksit janë të verdha, në disa të kuqe ose edhe të kaltra, ndërsa në disa shtete nuk ka fare rregulla për ngjyrën e tyre. Nga ana tjetër, taksit gjermane njihen për ngjyrën e tyre bezhë. Megjithatë, nuk kanë qenë gjithmonë të tilla. Fillimisht, taksit në Gjermani ishin të zeza. Kjo ndryshoi në 1971, kur Ministri Federal i Transportit i asaj kohe, Georg Leber, urdhëroi që të gjitha taksit e reja të lyheshin me ngjyrën bezhë të çelët, e njohur teknikisht si RAL 1015. Pas një periudhe kalimtare 5-vjeçare, të gjitha taksit e zeza u zhdukën nga rrugët gjermane. Arsyeja? Shumë praktike. Pa pastërti të leta dhe njollat e vogla vërheshin shumë më pak në ngjyrën bezh se sa në të zezë, duke bërë që taksit të dukeshin më të pastra për një kohë më të gjatë. Gjithashtu, në kohën kur makinat ende nuk ishin të pajisura me kondicioner, automjetet me ngjyrë të zezë nxeheshin më shumë gjatë verës. Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme ishte se ngjyra bezh pothuajse nuk përdoret për makinat private, gjë që i bënte taksit lehtësisht të dallueshme në trafik.
1: High Tech Time.
8: Sony Interactive Entertainment ka njoftuar zyrtarisht që do të ndaloj prodhimin e disqeve fizik për të gjithë lojrat e reja të PlayStation duke nisur nga janari vitit 2028, duke kaluar plotësisht në shpërndarjen digjitale. Sipas kompanisë, vendimi është marrë si përgjigje ndaj ndryshimit të zakoneve të konsumatorëve, pasi shumica dërmuese e lojtarëve tashmë preferojnë të blejnë dhe shkarkojnë lojrat në format digital përmes PlayStation Store ose shitësve të autorizuar. Sony theksoi se ky ndryshim nuk do të prek lojrat që janë publikuar tashmë në disqe ose ato që do të dalin në treg para janarit të vitit 2028. Vetëm titujt e rinj që do të publikohen pas kësaj date do të jenë të disponueshëm ekskluzivisht në format digital.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
9: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thotë se për 5 minuta është gati, në fakti duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13
2: dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka? Kjo

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Vetëm në Lesë në Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosi.

0: E ndjen, është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Club FM në 101.7.

0: që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

Vendome jetuar fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Ora 5

0: Ja për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe ver.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që iku. Një, makina më e mirë është makina e re. Dhe dy, ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë fund.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak përshem?

halo, nëse e blen eksidineri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimret. Qka po pret, bëu me vetur të re Kia, na vizitoni në showroomin të këparku i biznesit. Kia.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Vetëm në Les na Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Playin Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Playin Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Playin Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
7: Një minutë me Alpi Fashion.
8: Me Alpi Fashion.
7: Një minutë
8: me Alpi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
8: Alpi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Ej, ku je, që o ban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: Hajde Kosovë! Hajde blejmë online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
15: Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri. Në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt.
16: Club FM. Kapea.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin.

0: para mendome jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Filmi biografik për këngëtaren Britney Spears, i bazuar në librin autobiografik të saj të 2023-shit The Woman in Me, ka zgjedhur skenaristen që do të sjellë historinë në ekran. Liz Merriweather, krijuese e serialit të njohur New Girl dhe bashkëkrijuese e Dying for Sex. Filmi do drejtohet nga John M. Chu, ndërsa producent do të jetë Mark Platt, i njohur për filmin Wicked. Studioja Universal Pictures siguroi të drejtat për librin në 2024. Regjizori Chu ka konfirmuar se vetë Spears do të jetë përfshirë ngushtë në realizimin e projektit. Britney do të jetë shumë e përfshirë. Ende nuk kemi nisur punën, por ajo do të ketë një rol të rëndësishëm në proces, ka thënë ai për Entertainment Tonight. Lidhur me spekulimet për aktorin që do të interpretojë Britney Spears, Chu ka thënë se ka parë sugjerimet e fansave përfshirë emrat e Sabrina Carpenter dhe Sydney Sweeney, por ende nuk është marrë asnjë vendim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Pasi njoftoi muajin e shkuar se është në pritje të fëmijës së tretë, Anne Hathaway nuk po e ngadalëson ritmin. Aktoria bëri një tjetër paraqitje në premierën e radhës të filmit The Odyssey në Paris. 43 vjeçaria, e cila interpreton Penelopën në film, vuri në pah barkun e saj të rrumbullakosur me një fustan blu të errët. E buzëqeshur gjatë gjithë mbrëmjes, ajo u pa duke përshëndetur fansat, teksa mbriti në premier bashkë me kolegët e saj, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron. Në filmin epik luajn gjithashtu Matt Damon, Robert Pattinson dhe Travis Scott.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

duhet vetëm në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Sot më ka thonë gruaja: "Bëre gaf. Ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia." Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, Kaper Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vitit lojë. Vogë e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Aplikotani.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
0: Number 4. Saying these are the days, yeah, the good
2: old days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days. Everybody's
0: gonna be talking about. Number 3. If you wanna
2: be my man. Në vendin e 3, Ayana Lee, House.

0: Tasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Në shumë vende të botës taksit janë të verdha, në disa të kuqe ose edhe të kaltra, ndërsa në disa shtete nuk ka fare rregulla për ngjyrën e tyre. Nga ana tjetër, taksit gjermane njihen për ngjyrën e tyre bezh. Megjithatë, nuk kanë qenë gjithmonë të tilla. Fillimisht taksit në Gjermani ishin të zeza. Kjo ndryshoi në 1971-shin kur ministri federal i transportit i asaj kohe Georg Leber urdhëroi që të gjitha taksitë e reja të lyheshin me ngjyrën bezh të çelët, e njohur teknikisht si RAL 1015. Pas një periudhe kalimtare 5-vjeçare, të gjitha taksitë e zeza u zhdukën nga rrugët gjermane. Arsyeja? Shumë praktike. Pa pastërti të leta dhe njollat e vogla vërheshin shumë më pak në ngjyrën bezh sesa në të zezë, duke bërë që taksitë të dukeshin më të pastra për një kohë më të gjatë. Gjithashtu, në kohën kur makinat ende nuk ishin të pajisura me kondicioner, automjetet me ngjyrë të zezë nxeheshin më shumë gjatë verës. Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme ishte se ngjyra bezh pothuajse nuk përdorej për makinat private, gjë që i bënte taksitë lehtësisht të dallueshme në trafik.
2: High Tech Time.
3: Sony Interactive Entertainment ka njoftuar zyrtarisht që do të ndalojë prodhimin e diskeve fizik për të gjitha lojrat e reja të PlayStation duke nisur nga janari i vitit 2028, duke kaluar plotësisht në shpërndarjen digjitale. Sipas kompanisë, vendimi është marrë si përgjigje ndaj ndryshimit të zakoneve të konsumatorëve, pasi shumica dërmuese e lojtarëve tashmë preferojnë t'i blejnë dhe shkarkojnë lojrat në format digjital përmes PlayStation Store ose shitësve të autorizuar. Sony theksoi se ky ndryshim nuk do të prek lojrat që janë publikuar tashmë në diskje ose ato që do të dalin në treg para janarit të vitit 2028. Vetëm titujt e rinj që do të publikohen pas kësaj date do të jenë të disponueshëm ekskluzivisht në format digital.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.
4: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut

Haj dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: Club FM, Kapera

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Me zi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 2023-shin, qeni ratës Rafeiro do Alentio arriti motion record. Bobby jetoi 31 vite, 165 ditë në një fshat. Një moshe barabart me mbi 130 vite jetë njërzore. Ai e kaloi të gjithë jetën e tij të qetë në Portugali. Sekreti e gjatësisë së tij ishte ushqimi i freskët i shtëpisë.
2: Club FM Guinness.
4: Fluturimi më i gjatë i një pule zgjati vetëm 13 sekonda. Ky rekord i çuditshëm u regjistrua zyrtarisht në Amerikë në 2014-ën. Gjatë kësaj kohe pula arriti të përshkonte një distancë prej 91 metrash. Ajo u nis nga një platformë ngritur në ajër. Ky fluturim mbetet më i gjatë për këtë lloj shpendi.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë. Më pëlqen trishtrinja. Si kur ti isha në gjestë. Club FM. Kape vera.

0: Club FM.
1: Cape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mëndja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundi af. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësot.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj.

0: Paramendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën apo të flen natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.
2: This is

0: E é curiosa, tu dizes far mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Sot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja un plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu? Më mirë po i fusë.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu power or, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në 2023-shin, qeni ratës Rafeiro do Alentio arriti motion record. Bobby jetoi 31 vite, 165 ditë në një fshat. Një moshë e barabartë me mbi 130 vite jetë njerëzore. Ai e kaloi të gjithë jetën e tij të qetë në Portugali. Sekreti e gjatësisë së tij ishte ushqimi i freskët i shtëpisë.
1: Club FM Guinness.
6: Fëtorimi më i gjatë i një pule zgjati vetëm 13 sekonda. Ky rekord i çuditshëm u regjistrua zyrtarisht në Amerikë në 2014-ën. Gjatë kësaj kohe pula arriti të përshkonte një distancë prej 91 metrash. Ajo u nis nga një platformë ngritur në ajër. Ky fëtorim mbetet më i gjatë për këtë lloj shpendi.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM. Kapera.

përfundimisht shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

telefon. Tje tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rrëfen të shoqeve. Larg qofë në qofë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Kiss.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vis. Çfarë kohë është po jetojmë? Fix në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Snap in 1 2

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: protection.
1: Sam Smith, The Two City Chorus. Oh Mother, Club FM Power Play.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
2: Club FM,
4: kape radion.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Në shumë vende të botës, taksit janë të verdha, në disa të kuqe ose edhe të kaltra, ndërsa në disa shtete nuk ka fare rregulla për ngjyrën e tyre. Nga ana tjetër, taksit gjermane njihen për ngjyrën e tyre bezh. Megjithatë, nuk kanë qenë gjithmonë të tilla. Fillimisht, taksit në Gjermani ishin të zeza. Kjo ndryshoi në 1971, kur ministri federal i transportit i asaj kohe, Georg Gleber, urdhëroi që të gjitha taksitë reja të lyheshin me ngjyrën bezh të çelët, e njohur teknikisht si RAL 1015. Pas një periudhe kalimtare 5-vjeçare, të gjitha taksit e zeza u zhdukën nga rrugët gjermane. Arsyeja? Shumë praktike. Pa pastërtitë e leta dhe njollat e vogla vërheshin shumë më pak në ngjyrën bezh sesa në të zezë, duke bërë që taksit të dukeshin më të pastra për një kohë më të gjatë. Gjithashtu, në kohën kur makinat ende nuk ishin të pajisura me kondicioner, automjetet me ngjyrë të zezë nxeheshin më shumë gjatë verës. Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme ishte se ngjyra bezh pothuajse nuk përdoret për makinat private, gjë që i bënte taksit lehtësisht të dallueshme në trafik.
2: High Tech Time.
3: Sony Interactive Entertainment ka njoftuar zyrtarisht që do të ndalojë prodhimin e diskeve fizik për të gjitë lojrat e reja të PlayStation duke nisur nga janari i vitit 2028, duke kaluar plotësisht në shpërndarjen digjitale. Sipas kompanisë, vendimi është marrë si përgjigje ndaj ndryshimit të zakoneve të konsumatorëve, pasi shumica dërmuese e lojtarëve tashmë preferojnë të blejnë dhe shkarkojnë lojrat në format digital përmes PlayStation Store ose shitësve të autorizuar. Sony theksoi se ky ndryshim nuk do të prek lojrat që janë publikuar tashmë në diskje ose ato që do dalin në treg para janarit të vitit 2028. Vetëm titujt e rinj që do të publikohen pas kësaj date do të jenë të disponueshëm ekskluzivisht në format digital.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
6: Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër.
7: Jo, jam në plazh.
6: Club FM, kapi pushim.

0: E vitet shtadhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Bezdia më e madhe në ver janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe oh, dëgjoj radion.

0: Dje në pun kret papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: A, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq, kush është?

0: Paulinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for knejsi? Club FM. Copy.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamo i nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit? Mane!

0: Ora 23:32 minuta.
1: Komë shia ime undatë nga i dashur i saj 13.
2: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka? Kjo është

karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion? Ha?

kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi. Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 24:30 minuta.
1: The best music on the best station, Radio Club FM.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lërë një.

Club FM, Kafe Radyo'nun.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

0: is a great place, New York.
1: Do atë ndaj çdo gjë me ty.
2: Okay.
1: Gëzimin tënd, trishtimin tënd, çdo sekond të ditës. Le ta filloj me kartën tënde të kreditit. Klan FM, Kape Radion.

alkoli nuk është zgjidhja, por cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin kape radio.

të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kape radion.